poco pela ngonemvenzo uyagesha suka nendleleni umadumane uyasepha poco pela ngonemvenzo uyagesha